Ia la te malu tatou kau kalongolongo malo ni Ai teki te aloha tatou te manai te langi Ki tōna aloha tū maula va E hoa i pēlawa ki teki tatou i Tei ahe oma tei ahe mai hau mala va tatou e Mau ala vai ki tatou te mana va ola Ia he oma E o te vikinga la vai o te tua ni Tū mau pe ia teki tatou te katau va Ka e viki ala va te tua i tōna aloha Ko tōna angalelei, ko tōna hui lemo Ko te matakutia o tōna Angalelei e hei e lehe tahi me kako tatou Hoko he teki tatou te mana i te langi Hei tai lagi te tua kumai hoki tatou ki tō hui loki i tēnei tū lahi a hui E hoka talo hatu e lagi te malu o koulua ni Nā tamana mana mātua Mō mō lawa nā kaukau nā te tua Vigi e te loha te tua e mautino hoki lawa Nai hai hoki lawa te koulua ngā luenga I aheo hoai he o lawa ko te Tau ahi uhi a te kupu te ola mō Nā hana o toke lau ni Kei i hoka tahi ki tatou te ola hoka vau ku heo ni a i e hiu Hoka hei tai mō koutou Kei aloha ki te tua hoki te pete mau I ema Hoka manuia tu hoki te koulua nā kai ngā koulua e tu heo ki te ola ma te mālohi ki tū mau pēa ia te koulua a wā tau ki la ngoto ki la mō ki tātou ni ia he ngoto ki la tēnā ko tā aloha ki te mālo o koulua nā te mana mana mātua i toke lau mō mao tau pulenga e tolu o ka tā aloha tu mō koulua ka he tai lahi ki tau ki la koulua i toke lau mō ki tātou o ka tahi e mtot pai pai au maanga i kai mai hoki tinihu i toke lau kātoa mai lawai hoka oho nukuno nu mātahu tā aloha tu mō koulua mālo ni he ngoto ki la tēnā i te mālo o tātou ia ho talia na to la uma na kainga ta te ho talia ho talo ho mo koulua mo mai te nei ala leo he konga e vi ke te lo ho te tua ko mau ko to te lo te malo he au la kri i a te ro ne ko niu hila hoki ho talo ho ki te malo koulua na tama na ma tu i niu hila ka toa mai la vai te mo tu la lo ke ha lo ting te mo tu i lunga malo ni te lo hala vote tua ko vene e ki ta to e ka ha ka tai ho ke i he me ho nga lo nga vene mai e ki ta to ke ho i lo a e ka ho ve ko i he tai mi e tu vene tu pe me mo nu la vai ai lo ma ta pe lava te matua lava na hoka leonga hoki lama na haka mana tunga o te matu tene ki a Mary e tuhea hoki lava ko na heo heo ninga ina me tau tui pui pui a kai mai helama na tui o te tau malulu e tai mila o ikua to e tuko tu e hoki lunga te a haka tala noa ngate ne matu matu te na ki a Mary tok tato loa ni ia te malu tato ka inga ia ke tatu la tato pehe tene o ikua a to haka uawek tato kai tai